0: Nau mai anō rā ki te wāhanga tuarua o tā tātou hōtaka. I konei, ka tere te waka o ako, kirunga i te moana o wete wete reo. Nō nākua noa nei, i ki atu ai, ka āta whākina te kupu paku noa kua tīpakohia i te kōrero, a te tautōhito o te ao mātauranga, a tākuta Aroha Yates Smith. Kua tai te wā me whāki. Engari, taihua pia e whāki. Kia oti a kōrua Maria, kōrua ko Lewis. Tetehi kupu te whiriwhiri me te whakamārama mai, kia pai ai tā mātou whakarongo atu. He ha te kupu, ko te whia te atua, hei whakaruruhau mo taua kupu. Ko he pātaka kupu, te pukapuka, tēnā Maria, ka timata ki a koe. He ha tō kupu?
1: Ko te kupu ko Pōtango.
0: Pōtango.
1: Pōtango. He momo harakeke, nā reira e hangai ana te kupu kia Tāne Mahuta.
0: Tāne Mahuta, koe rā te atua. Kei raro i te maru o Tāne Matua, o Tāne Mahuta, te momo harakeke rā. Nō reira, ia kupu kei roto i te rā papakupu, kei raro i te maru o tetehi atua. Koina i rereke ai, tēnei papakupu, i etehi anō papakupu, i roto i tēnei ao. E mīharo ana ki tēnei āhuatanga. Lewis, hea tō kupu?
2: Ko te kupu poroka, poraka rānei, ko te atua, ko Tāne Mahuta anō, he ika hikukore noho ki te repo.
0: He ika hikukore. I roto i ēnei whakamārama mō ēnei kupu, ka kitea tā te Māori titiro. Ko te poroka, poroka, poroka, poroka. Tetehi o ngā kararehe me ki ana he ika. Engari, ka pōhehetia pea ko Tangaroa, te atua o ngā ika. He aha i rau atu ai, i kuhu atu ai ki raro i te maru o Tāne Mahuta ki o koutou whakaaro. Te awarahi?
3: Kia rea tina mōhio. He aha te take kua rauika mai ki raro i a Tāne Mahuta.
0: Te tiro ki ngā pene rākau kai tō taha kai tū. He teitei ake te pene rākau a whai, nō reira whai. He aha.
4: I te mea kāre te poraka.
0: E aha.
4: Te noho ki roto i te moana, kai te noho a Ngāhere ki.
0: Ai. He ika noho repo. He ika noho repo. Nō reira kei raro i te maru o Tāne Mahuta. Ko ēnei akoranga hakoa he tikanga kupu kotahi noeho. Ko ēnei āhuatanga he matapihi ki a tātou, ki te ao o tātou tūpuna. I pēhea tā rātou te tiro, tō rātou whakaaro ki ngā āhuatanga o te tai ao. Mīharo ana. Mehe mea kāre anō kia riro i a koutou, kia tīkine e koutou tetehi papakupu pērā.
2: E kau atu tēnei.
0: Tonoa mo te kirihi mete. Tonoa mo te kirihi mete. O koutou whānau. Tonoa. Iki atu au ka whāki atu i te kupu iti nei. Ana, kei konei. E ngaro tonu ana te kupu iti rā. I tīpakohia e nei kōrero i te kōrero a Aroha Yates Smith. Kamutu ko wētahi o ngā wāhine āta mōhiotia e tātou i tēnei rā. He aha te kupu iti kei te ngaro i konei?
2: Ko te
0: Lewis?
2: Kupu
0: te pēhe nei.
4: Tohuto.
0: Te tohuto. Ka pai?
4: Mai pōtai.
0: Ko te kupu te āta mōhiotia, tai hua, mena ka ai. Ko tēnei te, na? He tohuto kei runga. He rite te kupu te ki te kupu aha, te tikanga, te wairua o te kupu te ki te whea kupu.
5: Kaore.
2: Kaore.
0: Te rauhuia, ano?
5: Kaore.
0: Kaore. Nō reira, i ki Aroha, kamutu ko wētahi o ngā wāhine, te āta mōhiotia. Kaore e āta mōhiotia e tātou i tēnei rā. Tēnā koutara. Anei, etehi whakamahinga o te kupu te i roto i etehi rerenga kōrero. Te tāia te pēhea. Kaore e tāia te pēhea. Te aro i au ana kōrero. Kaore i te aro i au. Kaore e aro i au, ana kōrero. Ko te tikanga o tērā, ka rau te aha. Ka rau te mārama. Ka rau te mārama ki ana kōrero. Te aro i au. No tō iwi Maria tēnei kōrero. Te aro i au te kōrero rā. Tuatoru, moe mai i te moenga te whakaarahia. Kaore e whakaarahia i tō moe. Nā, he kōrero tēnei ki te hunga mate. Ki te hunga ora i nāenei, te tuawhā, he aha koe te noho ai. He aha koe i kore ai e he rite ki taua tikanga. Hea hakoe i kore ai e noho, hea hakoe te noho ai, engari he rere kē te takoto i roto i te kōrero, ne? Tuarima, hea hakoe i haere ai, te noho kē atu ai ki te hui. Kaore i noho kē atu ai ki te hui. Nō reira, e harai te mea ko te kupu kaore anahe, ne? Ko ngā āpitihanga kupu hāpai te taha. Kaore e, kaore i te, kaore e ana i e te hiwā. Ka whakakapi i te kupu iti te.
2: Nā reira, he momo o whakakahore.
0: Ai, he kupu whakakahore, te kupu te. Ori te nei te wairua o taua kupu, ai, ki te kupu kaore. Ka pai? Ko etahi o ngā whakamahinga te kitea, te rangona i ngā kōrero karere i te takiwā i e nei rā. He oi, he kupu tonu i ahu mai i ngā atua. Nō reira, kaore he he o te ako me te whakamahi. A muri i te whakatā, ka tahuri ngā pia o ako ki te whakaū i ngā whakamahinga o te kupu te i roto i tētahi mahi kōrero, te mōhio tiana e rātau i tēnei wā. Kia mau tonu mai.